ראש עובר. או לטריטינג זה גופטר אוף, לטריילר, לקונטרי מזיק, או לקווין פולק. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd